0: Και λαλό.
1: Γεια σας, Ερδογάν.
0: Βίπι, βίπι.
1: Αραμουτσο, αραμουτσο.
0: Αμαχωρώ.
1: Ε, ανεκητών τα κύζα, νεβίγαινε με ένα Ζωζέφ που τρουκάνει ρουτσίρο.
0: Εγώ, Τζόζεφ.
1: Ο
0: μεζέ μου τη ρουτσίρο μου γητών.
1: Αμα κουρά ρε μόνα ρισονάρι να γιάχε.
0: Εγώ κόμπε κύρα βούρα μανου τάτα του κύρα μου γητάχε.
1: Να, ναι, σε.
0: Ε.
1: Μικέ ρε μερίνο να ζουρία ανε τσίμπα.
0: Ε.
1: Βαμερε ούτε ημφωνέζα βασάβα μου φωναρζάρι, να μπαίνει ο αίτη.
0: Ρουέν τσίμπα ζαβάρι κουή φινάρι α Champions League. Μικέ ρε μερίνο να μπιχαμιά νέζα. Humure.
1: Ewa, na muzuri za wakunzi wa risonari mujihugu boshi.
0: Na, kurakwe chano, hera kuri inde.
1: Karames.
0: Tura hera kuri inde.
1: Afande gasana.
0: Na, kurakwe chane, afande gasana. Hey. Afana base no. Ah, kuvaku, ninje guwera kumiwazi wa radio. Niwa jimukuru jugu, nguwera kumukuru jugu. Ngakurikiza umuyobozi wa radio nyobora hangaha abandi nyine mukisanga mu kivunge waba ari minister waba ari umuserikari ukaze aho abantu babiri barakaze kuri njyewe umuyobozi w'igihugu fano waseno n'umuyobozi wa radio hangaha bakubisa ya muri kitora twaba ikasera muri site kwiza cyane tuye neza twiyutanya kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza cyane dore ko mikino rero yabaraye ibaye mu ijoro rya kembere gutunjira mu makipe y'ibihugu rero ture ngo imeze gute byijyanye n'igikombe cy'isi ekipe ya Arsenal de Gunners yakinaga mu ijoro rya kero ejo mu kino rero wayo n'ikipe ya Bayern ni umunsi wa 17 kuri bo bakaba rero basigaje umunsi umwe kugira ngo shampiyona yabo irangire muri rusange umukino rero kongera ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Bayern igitego kimwe ku gitego cyazwe na Kai Havertz kuwe ku mpira bateye nyuma passe impemye kiva muri kona bikanga ariko bakazita guhitamo kuzoterera umupira directeur no uva muri kona ujya mu bakinyi ndani uruta kai have turazamuka ku mutwe atrega mitego cya hatari equipe ya Arsenal irakibona equipe ya Burnley irwana iminota 60 cya gitego biza kongerero umukino urangiye equipe ya Arsenal yutsinze ku gitego kimwe ekosa mu gerero equipe ya Arsenal fashion ya mbere noho bijanya byo bidapfuka mu gerero itegeje ko manda tiza kukya ni equipe ya Burnley n'umufi munsi yafashe umwanya mbere w'amata 82 yegujwe n'ikipe ya Manchester n'amata 77 bivuze ko rero ikipe ya Manchester n'amatsinza ya amata 80 uzagaze tujye ku munsi wa nyuma ikipe ya Manchester yani ikina n'ikipe ya Aston Villa ugere ikipe ya Arsenal izabikina n'ikipe ya Vandenge ya Crystal Palace ku munsi wa nyuma wa shampiyona y'Abongereza Ogerero turakomeje kumukino uri uyu munsi ekipe ya Man City aza kuba ikina n'ikipe rero ya Vaninga Esteban Mofre mu kibuga kuba nundi ubera hera ano ku isaha ayisambiri no 30 rero ari rero ku kibuga rero cya Ban Mofre ogerero kimeze byanye n'imikino yara ibaye indi mikino umuntu yamenya se shane yihewe ekipe Inter Miami ba Messi nayo yakinaga ku munsi wejo Inter Miami tsina ikipe bita Portland itego bibiri kusa hari mitego rero cya Leo Messi kontra turumwe mu kino ndese n'itego cy'umvaninge bita Germa akabarero batetse mu gitego rero izo kongerero umukino urangiye kabisa ari ibitego bibiri ikubusa y'abasore ikipe ya International d'Amérique yo tsina match y'abakabiri bari mu rugo muri rusange wanakore ibintu byabo byatanye kugenda rero bifata akunyunyu rero kwa basore ikipe ya International de Miami kwa ko gutsindira mu rugo bya byabaye ikibazo ariko na ko bamaze gutsinda rero utumanje tubiri rero bari mu rugo ibintu byatanye kugenda nundi bifata intera muri rusange ku ikipe ya Vanguero ya International de Miami Loko imesele ugo imichino yari uyumunsi na yotu kwa ichama tukiso chana ugo nyumayu mchono wabani mfuzo njipe ya Man City handi na bari kubichina wa play with mjie mugi yotano kanyi kumbu jugurero chio VDG animuache chipe gengi njipe yore leo Antwerp izinezo ni mga zimenya na wanjie kwa urusha mudu sanje na wakari kwa imeza ujihe hanu kugana wa cha Afrika kwa mziko mbelero cha Afrika cha temi ya kachumi niri ngi telegato mchino yero ya bai kumunsi uesho na yom kujangorero tuwa vire ichari mga mudu sanje ugani mchono mundi ya raundi ya kabiri nundi yasuzoga rero ku munsi wejo ekipe y'igugu ya Tunisia yatsinzwe n'ikipe ya Misiri togo biri ku kimwe ekipe ya Cameroon rero itsinda ikipe ya Uganda itogo kimwe ku busa ekipe ya Morocco itsinda ikipe ya Ethiopia ibitogo biri ku kimwe ekipe ya Cote d'Ivoire itsinda ikipe ya RD Congo kimwe ku busa ngire ekipe ya Tanzania yatsinda ikipe ya Angola ibitogo bitatu ku busa mugire ekipe y'igugu ya Senegal yatsinda ikipe ya Ghana itogo kimwe ku busa ekipe y'igugu ya Algeria yatsinda ikipe ya South Africa ibitogo biri ku busa ngire ekipe y'igugu ya Mali yatsinda gare ikipe ya Mozambique burutanga yagani ikipe ya Mozambique itego kimwe kuri kimwe ugari mikino ya round ya gatatu iraza ko itangira uyu munsi ekipe RD Congo tamacha ikipe igihugu ya Cameroon ku uyu munsi kusa isa 12 munsi wa nyuma amatsinda muri rusange mugira ikipe Cote d'Ivoire nayo iza kuba ikina ikipe ya Uganda mugere mu itsinda rya kabiri mu mbere ekipe y'igihugu ya Morocco cyane ikipe y'igihugu ya Misiri mugere rero Tunisia za gukina ikipe rero igihugu ya Ethiopia mugere n'imikino rero zaba ku munsi weshobanye ku mu itsinda rya mbere cyane itsinda rya kabiri ko bakina amayani matsinda Morocco rero na Morocco ne kuko na Egypt na Morocco ne ibe ya Tunisia ari imwe n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia ifite nota rimwe amakipe ari hano rero sitegure ko yakomeza n'undi muri round ikurikiye mugere mu itsinda be ikipe ya Cote d'Ivoire yo bena 36 ekipe ya Uganda atatu ekipe ya Cameroon atatu ndetse na RD Congo ifite ubusaga munota ku muri itsinda rero ndetse kafite rero n'umwenda ibitego bine kwa ko imikino yose ibiri barayitsinzwe ibintu birakaze cyane